megoke ife bi ga daba bukwa no ni megoika no netiti ife bi ga daba obuze ni ibuze ndi pino pino ibem ngwa nara munka ana eku nke imere ine mo so egu aka iga na agu ni zuka nyapo sini wetara ni me mmiri ndo nyapo na obini gwebo ana eku nke o mere o na emekwa ozo anyi ga ejizi egu gbara la no ge mmiri ndo nketa.